Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Jeg træner, jeg træner, han må en bier. Han må en bier. Wo jeder bloß noch nach der Leistung wird messen und der Mensch, der wird vergessen, ja, der Trainer.

0: Så blev et spil irgendwie en gargoylus med. Jeg kender du ikke rauskopper. Og så arg vi måtte med krop i mobil.
1: Hvad macht man jetzt?
0: Fri for alle!
2: Thank you.

rundt og frotne, hvor vi skvær. Han det langsomme mig ser. Han så møgn du væres forrejst. Og frotne og så kært en hegnede sig, hvor i bisvæk. I handler stort så immer.